শুনছেন রেডিও বাংলা নেট ডট কম, বাংলার গান বাঙালির প্রাণ। Chaque fois avec moi comme le premier, toujours l'amour jusque la dernière.